Fredag og jeg vet ikke om jeg skal ha vært helt oppi stelump, helt oppi stelump, helst. Efter smøt stedet jeg har, så skal der stunde drav, hvis jeg dyrer i snøen, og jeg kan sin smis med tøyen. Og jeg helt oppi stelump, helt oppi stelump, helt oppi stelump, helt oppi stelump, helt oppi stelump, helt oppi stelump, helt oppi stelump.